ku da baro buru da baro ba wo da fraternity we so adaki yemmo kuro ba wo le ko no ba ti amo kuro ana e gele mini sey en kore kore sey no mo esoko sey ni soki ya duare we sio ba wo le kuro wo be kuro